0: Fáilte seocht a sgéist de tuairis na mórta anseo ar radio na lifa céad sa sé punca car, lums ón a fearil agus de Liam Machaulí. Ar an chlór nocht a dhéanamh play agus an lís ar ranta mór scéalta nuachta na seochta agus muid ag fechan te ar rantas na mór féaltí a bhíon sa siúl an am seo bliana agus is tócha cínta míúl mí lúnasa tá siad in iriúnt agus ach gothirí am líana leis an amsir bra atá agan an tírim agus bra te tá sé in iriúnt dos na féaltí mór a seo tás cimín daoine las muí an chuid agus chunig muid go raibh ghiontach leis an phlá i méal ferriste seachta nó hin agus féile mór eile thíos an chuid taobh eile den tír si is a cíirí sin an féile an Rose Trolley atá teacht chugann agus is socha ag fechant ar na féaltaí mór seo cínta tá muintir na hÉireann an ceanúil orthu de gnáth bhíon scata slú a mór daoine ag freastal ar na féilte agus tá níos mó agus níos mó féilte le feiscin timpeann na tír idir cíon príomháideach agus is socha cíon mas féidir ifigiúil nó béidir seanbhunaithe nó atá tachiocht an rialtas agus na mechníocht an stáit acu an dóilat ar an umlán na féilte seo an bhfuil siad díirithe ar muintir na háite ina bhfuil siad nó bhfuil siad díirithe ar socha muintir na hÉireann nó an bhfuil an chuid mór den sprach ná turasóirí sa bhreiste bheala go dtíon tír.
1: Well, is dóigh sílim de réir mar a ás an féile de chináil ar bé. Sílim ar bhealach go nádúirthe go dagan an sprach chináil bhéadaithe i gceist. Cináil slúa níos mú a bhealach ar turasóirí iad. Fléimid an ura, sílim go nearnam clár beá an ura clár bhí úr dúing an ura lármuid go sunraach fhí cináil mór cheolcharabacha. A bhí cinál ina bhéaltaí ceil pas mai leat agus nuair a lúmuid mí lúnasa agus nuair a lúmuid an deaimseir an chuid dhéarnacht an deaimseir le coppla blian an nuas nuair a bhog féalara an chumann lúclas gael agus nuair a bhíon na mór chluichí CLG in é seo imirt i mí uail fágan sé go mbíon park an crocaigh an úsáid in ist do féilte mas mai leat de cheolcharmach a mór agus ar nua an deir seachtain na secúing beag do weekend imla clí a thará lá agus beag Bon Jovi an sin a tacht an tachta in dhé sin agus í haháin nach a siúd so i réon do le Oasis agus mar sin de an nura so tá sé sin de chuir sa bhá a freisin buid maidir leis na cináil féilte a bhí sprach íirithe agus a bhí bunaithe timpeall ar locht leanta cináil áitiúil sa bhéide agus go raibh an féile á chur ar fáil san áit sin ach an is atá á leathnú de thura cúisní éagsúla agus cinnte de dearfa Abraham de thura turasóirí agus de thura níos mó daoine sásta taistil chuig na féilte chéine tá sé spéisiúil go raibh an línas mó daoine riamh síle ma drastal ar phleathiúil na hÉireann i méal fhearsta ag tús na míasa agus ar nó atá Rostrálí a tarlú an teachtain seo agus tá spás speisialta ar éalaire sílim ar éalaire na tíre don róis cináil cuimhna gomsa ar a gcónaí mar cináil mar sais ábhar réamh réitigh le chola ráis ar scoil nuair a bhí an féile an Rostrálí thart ní raibh tú sláán na hile cináil bhí bagart éigean a teach níos mú agus níos mú de thróg mac an scoil a tosnú ríist bí go mefa caiim faoi manscoilú faoi meánscoil agus gach sean stana chu daoine tarlóg sin ar inol sa teachna secúing. Baid tá sé spéisiúil is dó nuair atá branda agat do éile cé chu simplí agus inis atá sé sa lá tá gheobhán add-ons a chur ar fáil gon bhéle féin. Sin béidir an rud is mú agus sa sontasaí sílam faoi ás na bhéaltaí seo tré chéile. Tá an ficnic a bhléiseach a teacht gan bhil, be gradúan lifa go mór i lár éananig ag an bicnic mar bhíonn sé go blionúil. Thugus faoi deara ó béidir dhearra bhí úil a raig, agus is dóil le tean mórtais ar shlí amháin, ba seft a bhí an maidir le dílacháin ticéad le ag fé seacht. Go bhfuil agus go raibh le mianús anna chuid fógrí in sna nuachtáin agus sna fehéclí comarsáid a náisiúnta le paibliocht a thuairt den ficnicá i bhléiseach leis an bailein i ngachile ógra go bhfuil sé díalt amach. So go handúil feicin tú féilte nú feicin tú beidir paibliocht a chur ar fáid de éilte éagsúile ceol cultúr agus mar sin de chun daoine a bhealla an nú má tá ticéad ile díal chun a ticéad sin a dhéal go sleachtmhar. Níl aon feibliocht an seo ach díra chun rud a aibliú mar tá sé díalt amach. So raibh réitíonn sé sin daoine den ficnic aibh léiseach a fé seacht. Agus nuair a smaoinimid ar an picnic aibh léiseach, smaoinimid ar sheol, ba tá iarraidh sin rud í beaga inis thar timpla ar an bhéal a féin chun níos mó daoine a bhealla. Mar in ggéine atá i gceist leis an bhéala atá ar na bunamh inis beidir le déim líana nuas ag deireadh seachtana siar a bainc bhí lúnasa ag chur a mór i gcondé Fort Laragha altogether now. Agus ar bhealach tá díl ar an bhéala ceol sin mar go bhfuil an tuiscint ann go bhféadfach teaghlach iomlán chuile ann agus ní amháin go mbeadh ceol ann agus ghlacfáil leis go bhfuil muid a caint ar ceol do chuoine atá beidir níos sinne. Bud freisin tá rudaí eile atárlú timpeall ar an bhéala féin go cultúrtha agus go síimsíochta ar mhaithe le plé le páistí, so is féidir leis an teaghlach ar fad a thuairt. Tá an phlea ceol mar na bhí méal feirstim bliana tá an iridh sin ócáidí breise atárlú mór hiplar na bhlea, mór hiplar sheol a lá féin, agus tá sé sin spéisiúil, agus tá nós ag an bhlea dul go háit, gáblíon as a chéile, agus an sin bogann sé raig sin an nós atá ag coltas ceoltar na éirin, agus tá sé sin dochreite, rilí go gúil fás a dul raig go fada sin agus ar bhealach sin gan áhra a seo tír na gaine in éiring, a standout success tréis dáhead íirecht, déanann rud éigeint ar scála éigeint ar feh bit a fihanú trocha íirecht a then go toban aimsíonn tú bealach éigeann chun an sais furim le áhrú agus mar go bhfuil an rud sean a bhunaithe agus mar go bhfuil branda réasúnta sláchtmhar ag an rud féin nuair a athraíonn tú sais furim le an rud a cineál margalúir pléascann sé agus an sintána chudaoine breise gceist. Smaoinigh muid go minic maidir le féile na ngáil nuair bhí muid a caint ar sin smaoinigh muid ar an iireachtas. Ní haonach raibh an tuireachtas tábhachtach a saol na Gaeilge, bhí sé gcónaí tharbh a tábhachtach a saol na Gaeilge agus cúig an tuireachtas thart ar an chuidáitní agus seis ag deireann an ócadaí go fiú ag thart ar an mílis bhí tós faoi le ag an iireachtas. Ach an sin tústa mílíos se raig sna blianta sin den tígar ceilteach phléasc an tuireachtas fós buinteach le saol na Gaeilge cear go leor, bud bhí cineál fás ann áit ar mealú daoine le Gaeilge ó ísgrúpa.

0: no caidin, con roa sock farshing to ardi to ocaidi to imochti to agriochti a yeal. Agus in sin nuair a eictear go bhfuil an fás sin an, tá sé níos éasca do chréaltóirí cosúil RTÍ, nó go Deimhin Raidió Liffe, nó chréaltóirí eile iad héna lonú ann, agus níos mó dhéanamh as an ócáid freisin. Sin ruair a thugann faoi deara go bhfuil sa láthair sách suntasach a TG Carraigh an bhleá, tá sé sin tar éis fás ina mbeadh na blianta mar a chéile ar nó atá chláracha á chur ar taifead do RTÍ don séisiúr, de héisiúr an óver, chomá. But her valacht I can I law her a wide knee smoothing the crail torig and vlaw. The law her unloy dragoni agarchi fain. Egan rose, mar gersize gernyarnu, clor moor as, o have on the humiacht the dew, have a comortisha. Ak tonirichin de rave rate of her shul. Size rather urbrian thra lee, mar kinal destination, mar kinal unut, mar oi town fain. Agus tá sé sinnig farbert bliana ní bliana agus tá an réamh réiteach a bhfuin le sin cosúil le cosáin. You know, tosaíonn sé agus lean an cosán a raig, you know, chomh fada le you know, le lár bhí, lár go deir a bhí lúnasa. So tá braham gofuil rud a chinnta tarlú an seo faoi daoine ag crinú na crinnithe sin agus níl me caiinte crinú qua crinú. Sais for a malta gano. Ta ma kai dini atak li chela. Ta dini a crinu li chela. Ta sh te crinu eg feilta a vi agoni aun a te rev dini agoni aun shlirbe. But ta'n fos din around 40 ha agus kenai din locht spesia hartipa li feilta sha dochreta agus tarli in che mag a gurdan tu chanak ar na maan ho shilta e vaim erin vela agus na dini atha egin vela Rodda Valen na mean hradisiúnta níos mú, agus rodda osglín an dornas an sin de cina de yeshni níos mú, branda, marigiacht, paibliacht, curcan cíne húrt dan ócáid, agus an sin tagan polatiori, tagan dini múrla rá, bíon orta bheith aún, marigén ar noa leis an gmorta straudóriachta mar a bhíon am mean fóvar. Tan a rodda seo a fás, fí si dhaun a góni, taas da fás, agus taas da fás leo. Agus can elevi spéisiúl, can Nar heard me an irid chin sima an camera ni he enunciation er stock the fair morachta ni lane vint per se a gumsil stock the fair morachta but ni lane he enunciate but ta show sach more sa tullock war let's rock a blame the tullamore show because the show tullavich that I guessed show fair morachta that I guessed agus im liana. Vi lian ufasak ar dini ar an láhar, sin an tachtan in nyig feile altogether now, so sin an tachtan caichishu an gaule sin gwaid seo, agus hannig Michal Martin ar an láhar, agus vi, you know, an a chaint agus an a chlamper agus mar sinde, agus hugus fi dara go will e gantar aber can I deshgirt line tushgirt na muin Tá ó dhearrahí uil go dtí deirehí lúna a hart ar chuig deir seachtainna sa chéile, tá seoiní den chináil seo. Cuide chuúdí smúna a chéile bheit an ceanna sa talach mhór an ceanna smú bheit ar nó an cuairta stradóirideachta den déantas céile seo but fiúdí smú a ríist agus muide chuoine bhar léhan de difriúla mína mí bhean fómhar, beic sé sinar siúla mína síl ba craigan nach méid. An cean sin sa talach mhór, Bhí sé onédíoch ar beidir cearnú cúig seoiní múra talavíochta eile atá tarlú deirda seachtana as deirda seachtana ní go chéile. Agus beidir freisin gur ceart a chur san áirdamh go bhfuil an da aimseir seo tá tréisiú bheith againn thar bheith cordiúil de seoiní den cináil seo gaf an tairig agus chuirthing sé beidir leis an gomas atá ag na seoiní seo beidir í théine thuirt chun tosaigh in imeacht na blianta macroing fiú ní smú. So tá an léarscáil agus an tíorthraich mar gheall ar an gináil féile seo tríos athrú agus tá sé ag athrú chun feabhas na bhéaltaí féin agus tá sé ag soláthar deisiúnaí de locht agar na bhéaltaí rudaí breis sé dhéanamh agus you know, ghlacham leis gur mar sin a athróig sé fiú ní smú sa céad de mbliana eile tá macroing.
1: Cinnte agus tá fós ullmhór le feiscint é Lian na féilte agus sin is doch in na réimsí atá a chlúdú a chu cinnte an chuid dóibh gaúil á fear amórachtt chumáile sin

0: Fos mór le feiscint i líon na féiltaí ceol idir cín beag go mai agus cín olmhóra. Socha tá báilán a rónaí leis a méid seo féilte, tá a bhí cín i cúpla mío hin bhí fáibán áitir ar hepair an cólacht a bhí ag agar tickets.ie agus anchuid airgad. I dédul ag reintas na féilte seo nach raibh ar fáil is doch féile Rory Gallagher i nún gáil agus cín eile. So tá báilán dubh siúd a héan i mbun féile a chur ar siúl, cos bíon anchuid ar an taobh amháin anchuid daoine ag freastal ar anchuid airgead á thuilimh, ach ag an am céine anchuid airgead le íoch agus báilán dubh siúd a héan sa teans féile chur ar siúl.
1: Ná, ceart acu, agus bud léir an rud siad a ticketstar.ie domsa lí na féiltaí meán tóiseach más mai leat atá tarlú i réim seo na sheoil cinál leas muidir lá clí a timpeall na héireann agus na an locht eiger agus an locht bolsireachta a bhfuinne leis na féilte sin. Tá tachtaisteach réasúnta má ag tacht chuatha ó na féilte sin a eigrú. Má eigríonn tú aber féle sách láidir mór amháin don chinnáil tó sin a luúan tosa agus tú a caiintear tickets.ie. Gach seans go bhéach an duine atá i món an seo sin, gach seans go mbeadh siad don an tríon go leá an incom a heastóch uathu don bhliain le maraachtáil go compordach áil in éon deir seachtain na bháin. Sin rud a thug mé faoi rinne beidir bagarín scrúdathe sin ag an am.
0: Rutas smaoine bhar féile bhana
1: ní rá. Ní bhaile mar rá go gcuirta gasta dáir a riamh, but nó ní léon spéise gom faoi láthair a bheith i má bholscire nó má thionnachar ceil nó go déhan rudar be eile sa réim sin, but just bhí sé spéisiúil dom ag an am an tachtaisteach incom a hagan gomh siúd a bhíon sa món eagar, agus is daoine aonair a eagraíonn an sáis tós sin áit bhfuil béidir mas mai leat suas le beidir 3,000 duine a dul ag ócáid beidir thar ghá lá nó ghá oíche. Féle ghá lá agus beidir go deochach mar dearm suas le 5,000 duine. Tá sé sin in áit éigin beidir atá mór go leor, but leas muidir leo clí agus ach meánach fós féin mar bhreintú an tíor amláin. Mar bhreintú ar an bigdi gaibh léiseach tá tú a caint learmúd fi seo píos bechanas, ní bhreintú dul siar sin ur sin ríis, but just tá an pointe táftach, tá slua madas na daoine atá ag dul ag an bigdi gaibh léiseach, tá sé de tacht ó leas muid an tír ag an buid seo. Tá cinnte cinál tá cuid áirithe an déanra idir beidir 8 bliain a déag díis agus 3 bliain díis i ngachuid den tír atá mean eichmach ag dolgadí an fécht ag aibh léiseach dar lomsa gur féidir íochas a tíchéadí agus gur féidir íochas cilal rodi eile héans leis a tíchéadí agus ar nó gur spéisno ceoil agus tá sé sin in tíche, but tagan an fécht ag aibh léiseach ag an am céan a gamín an féle ar an éile ar siúla Reading agus Elite agus tá cuidnas na baní céana á chur an áirithe go bliain túil agus tá déirthing scata maithe tacht ó chodaní in Europe agus ó riocht éntithe agus iad a tachtaí an fichtnig aibh léiseach. Agus marnig chéil leis na gigadí mórda sin a bhuinna le Bon Jovi, a bhuinna le The Weeknd, tá sin díirach an rud agus tá sin na mála Turasóirí, agus tá sin mála Turasóirí go dtí an sráid bhaile, sráid bailí, agus freisin go dtí an ceanta sin timpla ar bhlaag clia, ní léon ceis fai sin. Mai leis an phleá, an chuid is múd a locht an leá, ghlacha leis gur ibhir a héal daoine atá a dul loch na hÉireann féin agus ar nó a ceoltóirí na hÉireann féin agus freis an ceoltóirí de chuid na dtíortha céiltecha a héan go dtí áistí costa le láthaíon gach bliain agus daoine ar spéisiú an ceol céilteach go háirithe. So tá sé sin i gceist, so tá turasáirt áirithe i gceist an sin ach chur ríos tá tarlú an sin atá sé de chuir níos mó fo imeachtaí thart ar an mór imeacht agus an sin tá sé sin a cúisiú a bhhad níos mó daoine de ísgrúpaí sin rud eile san tré de rá de jaus agus de ás na imeachtaí seo ná an imeacht féin a bheith an freastal an ilom an ishgrúpi eagsúla, mar dhéanann an iarrachtas, mar dhéanann an tíreachtas, dhéanann a bhí dhéanann fóvar an comórtas tráadóireachta agus fleachiol le héirin mar atá an ish. An sin tagadú cfad leis an rós. Now, an áit bhfuil an deacar leis an rós dhéarthing go pointe áirithe ná, an bhfuil muid mar hochaí sásta go bhfuil comórtas mar seo an, omíocht a gheist, le éon inscin a bháin a bheith cineál i mbun agal áireachta le Dáhí O'Shea, Catherine Thomas, etc. An teilifís. Agus, comáile sin go bhfuil beidir dúlgas an duine an sin rudaí cíd a dhéanamh. Go bhfuil cineál más ceol, más aisteoireacht, más rec filiachta, más cluiche atá i gceist, gur gá dóibh dul an obiacht, le parlor trick de cineál. Agus ní maith liom an rud a dhíhráadú ar éon bhealach, but an rud atá i gceist ar nóin ná, dá mar rud ag raibh an rud seo ílinscineach, dá mar rud ag raibh cead a gach inscine páirt a ghlacha an. Beidir go bhféitach míse bheith ag ceapa go mbach beidir níos mú do phobal na tíre in an a bheith go homláin dearfach faoi. Decking díine, ní mé rá gwaan, míse mí hásta leis an rós, agus mé rá go bhecking díine bheith mí hásta leis an rós, mar gheal ar an díru an fócastán ar éninch gan a bháin, agus mar gheal ar an cinál ruda atá á éilef ó éninch gan a bháin, mar chuid de chláir teilifíse. Ar nóa, bíon chláircha teilifíse a dul leis an flá, ní bhíon chláircha teilifíse per se a dul leis an comórtas trádóireachta, but bíon lucht teilifíse loníthe ag an comórtas agus chuirtear, you know, chláircha ar fáil ónad féin le líon na seachtana sin. So, tá sé spéisiúil an cuachta taigh na meáin, na rudaí seo ar fad, agus fiú i cuinamh ar chórá bhí a gomsa le Dáhí O'Shea cúpla bliana ahin, nuair a luaigh sé liom go gríoch níon sé a chuid débire ar Today i Gorkig, de RT, sais deirbhí na Balta na Tuasfí an bheitheh, go déan sé go dtíon Rhein, go dhéanann sé in éon seachtain amháin fithe chlár den chlár se le Dáhí, agus an sin nuair tá si tiúd cartas a chana agus a d'eisce, tá sais sire mís aige go dtí go mbíon ar dul go dtí an phlá, agus an sin go dtí go mbíon ar dul go dtí an Rose. Agus im líana, a wallart a bhíán, mar bhí ar pléile Up for the Match an sin fai hó ar RTE. Agus seans greif níos lú, de spás aige. Ach tá sé spéisiúl nach bhfuil, nár go fóil beag, nár airig leis an CLG, beidir mún le an na féile a chur hart ar an dá phríomh cluiche sin. Pelle, agus príomh clé, craomh cluiche pelle agus craomh cluiche imána. Agus cuiníam air sin, agus dearnam lum hénig an éag amach an CLG níos fear as an craomh cluiche pelle na mán agus an craomh cluiche imáníocht agus ar nóa, ar gomáis sé comógíocht, tás agam freisin gomáis de caint ar trí agriach stúrthe éagsúil an seán íbú de caintar an CLG, ba tam de caintar trí agriach éagsúil a tá caint an gynion fiad a chónasca, ábhar chlár eile beidr mach an seo, ba amach si níos fear an chmógiacht agus na maid a imort in éon deir seacht na bháin, agus féile chur hárt ar i bárch an crócaig, agus an sin pel na man agus pel na vara imort, you know, i chéad deir seacht an eile, agus féile chur hárt ar. Nú, na cluichí minúr don dá chináil sport agus an dá inscine imirtear an sáran agus an sin na craobh cluichí imirtear an dánach agus a ríist chináil féile chur hártar. Deichin go méidir go bhféadach an CLG níos mú ná an 8,000 a thagan ag na cluichí a bhaile ag rudtá níos mú ach an spás agus an chur chuige bheith acha. So sin rud é eile gur gá chur san áirdamh an seo. Na féilte seo tá tríis fáis, tá si tríis fáis mar tá an príomh cospór an, agus mar dearm, tá satellíti difriúil a chur tíimplar an príomh cospór, agus tá gach ili dinna dast na meán buintach cinnáil leis an tír, bocúisteach, insan spás sin ar fáisial. So, ta complication chain gemeder gaveta han mar ta cooked olvor against CLG or Lee but beder nach wilche the point ma rani into Aaron Sice lassa a ta of wind as na soak vini the assets shot a ta ag agrich the ella if wurm failte nader will an CLG ag point lassa gart as an soak for the ta aku into the crave clehi shin agus tame reached a gawa leishkil nur a German CLG ta machait air na hud rosh agar gus da sport gwaelach ar fad nur a German mission.
0: Seans nach mech na dini hart tímpel ar porch an croch ag inta canul ar dara seacht an omlaan keilor a seach is just an cleha wain.
1: Well, lai dog se kere ar a seacht an you know, like if we lahar is kere daunach ni viag se mar sin viag si tskap hamach ni svidja but if we lahar ta kere dara seacht an as a chéile kere daunach am leishkil as a chéile tarlu e deav na dauni geig sula agus a nuas ar sin an da hacht an rive sin ta pere lach reivachai a imart ar an sachan agus ar an daunach don fell agus dyn amaint. So ta tu a gait ar sé fwr ieri siacht yna sa chéile agus yn sin gha harhan ar enos sin rwnt tu a gait ar. So rhaid sé lwm sa gyfeith fi nis mwy ienaf. Sin rwnt am eiri ro, gyfeith fi nis mwy ienaf agus ar falag felyn sin nis mwy di ar a fi ŵl na mar a el sé nŵr a fi sin mi fewn ffofr. Fac sé treis fi nis dacra beid rwnt i ienaf a gyrth a mi fewn ffofr na rwnt i ela tarlw but beidig wyl spas osgyltyn sin ag ar a fi ŵl. Agus ta sé symbol yn balag mar an eis gwyl saith an dar lwm sa gyrthi yn sin sio crave cleha fel man agus crave cleha na gmogiachta but ta na clihi na var criach nihe rivan dara seachta na sira bank agus an sin ta an tishkint gwil era ar sira an sin ar fa kai kisha kinal you know ta se sin spesiu an mar Eav Lloyd ar valach Eav Lloyd a hannig bagani baganish leis an veil renuish a vishagoni aun Sira na dogal ha mar a viach a cead da hacht an a milunasa but ta se kinail farber ha bagan in is muin is shilam lishan rudshin lishan CLG agus de clihi gaelacha ela. Ok, bin agi tuurish de Martin tacht an job muidig arkar eilte de kinailachi eig suul ag a hardogs muidig milunasa ar muachas de Oisín McCoyle agus de Varco Leinsig a reiti in de Clarka Shokan Creelta Hayley McAuley agus ono fairy and vertich a chur clara lahrgs would layer hef and widorov lishi kia dagrinella the horse to march and vorcha cooing shacht a clog and show regnificate the shape of Cairn FM agus is fader eishtagling ur be erin bod chreile radio lifa.ie slal tamil.

0: Chlór agus mór géad fáilte go chlór eile de fada sparsing lomhéin lís ina chumbrathamh is mór agam sib a bheith in ar denta don chlór seo a bhreathnaíonn ar na gáil timpa na cruinne scéalta idirnáisiúnta ná éal cultúrtha agus go leor eile agus ba bhealaim cliste a web sin má tá scéal a roinnt agaí nó tuairim faoin glór anocht bí cinnte bheith dagmhalinn trí ríofas de chur thugann ag bio ag radionalifa.ie nó muid a tweetáil ar an ordán X ag #clib fada is farsing ag lís ina chumbí nó ag radio na lifa agus dheobh sibh sonraí do gachain ní agus do na hianna ag leisin sibh ar an glór anocht ag na sonraí sin úd #clib fada is farsing ar Facebook agus ar X. An ócht ar glór roinn spéisiúil atacht cliseimid ón drámadóir, dríochtóir agus go leor leor eile Quentin Reynolds a bhog ón bhanachan sásana go bailá clia cúpla bliain ó hin agus bhí sé glairtlin faoi léirú docuid scéalaíochta a rinne sé ag I discail in nuna nál le garad le gaol ó áitianaí ar fudfad na cruinne. Le raibh sé linn faoin léirú sin, faoin na hil i manachan agus faoi na seirbhísí iontacha éagsúla a dhéanann sé le cuairsaí dríochta agus scéalaíochta é sin le teachtar ball. Comáile sin anocht, cliseimid ón léachtóir Tony O'Flynn a bheith sa glairtlin faoin léacht a thuairí sé faoi fóric víris Cúndún agus a héil in Éireann agus in Meiricá. Ag an cógáil ar litríocht agus ar cultúr na Gaeilge in óscáil na hÉireann gáilíomh i mí bhean fóir agus cléisiúid go leor ó fóric faoi chuirsaí imirce, saol fóric fíos i Meiricá agus go leor eile ar Balbeag. An is mar dúirt mé an chéad í atá ar lína linn an nocht ná Quentin Reynolds an dríochtóir, drámadóir, scéalaí agus go leor eile. Quentin na chéad míle fáilteoireacht ar an glór i measc na talann atá agat tá scríonúircht ar do thoil agat agus tá píosa roinnte agat ar na meánthú síolta dí a téann a gcinn sin scéalálinn. Leabhar linn beag an faoi do chuid spéisis a scríonúircht.
1: Leis an scríbhneoireacht béidir is dríochtóir mé ach scríbhim má an script do mé seo. You know, agus ba wallam an scéalaíocht freisin. Ó ná ma bhí mé óg, nuair bhí mé, what, seacht mlíon a dís. Agus honnig mé ar an éilsláir, a bhí fáilseithe le ag na brothraí Croí, Our Boys. Agus bhí galóir scéalta ann, a lán scéalta ann. Agus bhí scéala bháin gach mí, faoi Kitty the Hare, an bán taistil na móthra. Bhí si ag dul ó áit go háit nuacht leis nuacht a cí ó na bailte faran agus na sráid bhailte. Agus scéalta taifh si agus scéalta le casan os na dúra orthu. So sin an céad an, yes, ma céad teagmháil le scéalta taifh si nó rudaí mar sin. Agus bualam scéalta granver agus scéalta taifh si.
0: Agus ón méid a chonig mé ar lína ar do híomh gréasán ar písa roinn tú ar Facebook bíon spéise go sna rudaí seo an os ná dúthacht mar deir tú agus bíon sprí leis an scéalaíocht duit agus an bailach a insin tú do chuid scéalta. Agus an rud a chonig mé ar Gaeilge bháin ná písa a rinne tú léirú de do scéal cuioine san oíche a rinne tú ag idirscéal. Leabhar linn beag an faoi sin agus an de sin.
1: Well, bhí mé a gobar, well, bhí mé a gcuid de scéal an cáisc rinne mé cursa ann ar feig seachtana. Agus bhí mé a gobar i dún an ngáil, i gcuidóir, mí úl, will we see, an, yes, féile, Elania Erigal. Agus nuair a críocnaigh an féile, bhí mé ag bhí seansa gom dul ar ascuid is scéal. So rinne mé gá cursa ann i cursa bháin iad leann inne agus an dara cursa iad leann colm céal. Agus bhí ceol cura mé ag an oíche deireanach. Agus bhí seansa gach duine písa dhéanamh písa ceol nó so an sin rinne mé an scéal fui an bhean si. So, cuirming an scéal le céile, well, tháinig an scéal sin bhí Carolum Neville Wiltshire agus chuir sé, thug sé an smuoineamh ar an scéal agus cúpla cara eilelum bhí thug sé písa dom agus cuirming an scéal le céile. Agus Tá písa dríoch dan sa scéal freisin. Ach, so, sinna chur mé an písa sin le céile. Agus fi spríga gach dinna. Is scéal, tá písa, scéal granver agus scéal fwy bwailidas agus, pa wanglom písa simúl acur is jock sa scéal freisin. Neither Ruddy Knock Rev Olus Erdini Fuina PC Bjog, you know, PC Pisa Olus.
2: Gavella Modish Bjogon, fresh and yammer. It's okay, I get a scale being mask on Dina, Gahoira Sasaura, Dina ask Gak Karen than down around Dina, Igsula, I don't know, hear her Igsula.
1: Look, the V, soccer down on inland, August. Kuig changa deagiga.
2: Wow.
1: Agus dini os an Belge, os an rank, os an Garamon, os an Isiltir, os Merico, os Canada, os Sasana. Yeah, vi galor dini aun, vi alon dini aun, og, yes, er funda de dini fasta, dini os Aaron Freshen, agus dini Tosahori, agus dini Rezunta Leifa Freshen. Agus vi rangan a gwing gach majan agus gach tranon agus an ihe vi beidhar iha roni ag te isa iha filia ag te isa iha rinca do Ruddy Marshin. Yeah, vi gulior le deinav.
2: Eintach. Agus beidhar dein dine nar chula do scéal ar lina no ein cio marshin. An torha blasha beidhar de cuina san ihe duan a Quentin?
1: All right. An scéal. Queenus and Iha. Anur is Thurakadov. Aum Maravne Hiha is to cook the got Clarissa Lava it a Gulagasov. Bus clean to the frab la funshkan ruil. Glormak is a wall. Ulfart Victira Craigha. Maskala Queen of Kuskruk Menor Creed Rishdagish Grad Lin of Craigha. Ulagon Banshee. Now, in Wheel of this Naherin is did and then look she e on Fanshi, Hector Orntus Aquil, Akira quid gruiga fada Avrea. Akazi a huil a queen Vrona ka current Shkevla, Train Shkevla e gree gokdina clushini. Now, there Pisho Gonumra, Nox mean of ma e Kira fucusuist and Tolov. Ma ekin tu kira and tala foggy aragla gumanan shi leshan man shi agus aragla gulanik shi hu kunia ashkavoal. Mar shin fein. Ma ta riba gruiga da quid eran gear. Bekyartan riba shin of want agus of retlat agus I avrisha in a fisi bioga. De dik shay gur kundal yasa a veak shay. Ak maris oldiv a gwini ushla. Is druk korha e ulagon banshee a clishant. Tugan chela fwist to bosh the tall a chocht. Anakin, boss. Ak ma yingter an riba vrisha, der sheed gum rishik tu an kuat a vegiki art. Eishin racha, nuptin kurdig na dafad ferosh the scale dif rule. E vocal an illa vor ernuk. Thra da rev she clish the gut. Ta tu fakalcha.
2: Anwa her fad. Agus hatan she lumner of running mayor and fee shot erlina mer lita glarlash and dramilak. Leru all in a beyond shin freshens and a hay story a highlight in. Meal and meal a week is Quentin. Agus mar dursu. Tán spéisio agat sa nós ná dúrach agus playin tú lehéid mná si agus rudí dhinghiná sin an béile just sa scéil seo agus idda chuid scrín orta. Cad a spraig an cynnal spéisin onat agus cad a tá le fáil am ardúr tú tá rudí gan le fáil am ona rudí seo mona will an cesin ra war cad a tá le fáil am ag dína ona scéilta seo agus ó éistucht sír leis na scéilta seo.
1: Well, is bather no is well ta, is pisho gown ak dirt may is you know pisho gonomra neil alon olus erdini fuina pisho again so bather on shin agus being Ola Sardini fui banshi agus manashi ak ma clushin tu e on banshi well shine you know mar derta you know beg to culture now ak on piece of gramaduk piece of gramedy a firmain or a viming and vi wrong a gwing le do an o lung goin and we'll land a good
2: yeah just go le do an bligin to hin yeah farry
1: yeah
2: farry.
1: Anyway
2: store fuck all agus on gramaduch
1: yes agus well as shano liair and vela this or ergus air and tradition now vi mer I wrong a one vi mer kind vi fuck all agus shanokal on Fuckle Banish Wedding, B-A-I-N-I-S. Sashan Gaelga is B-A-I-N-F-H-E-I-S. Fesh Namanaw.
2: Ah, spacious.
1: Akanish, you know, is Darik on Fuckle O B-A-I-N-F-H-E-I-S, B-A-I-N-I-S. Ak Kapan Gwil Banish, Nis Fiar, no Banish.
2: Spatial, yeah. Mar tigan tú níos mó fwi cad a bhí a gais leis an féile agus leis an céilor a dorina ag an hansin an vocal.
1: Agus
2: leis na log anamnacha is dócha fel am imid a wad níos mó na log anamnacha gaelga.
1: Yeah. Agus vi rong a gwing le duan fwi nulig na mán freshen an séu lá mi anar. Agus, you know, beidr dain chagfó leis agus beg kaint a gut, you know, agal of a gut. Dun show we know like the man
2: into on special data edition I guess then into good lore or ella Quentin of Ranu or the he of grace on ta illumadro the august sort skill na agat then into abermish dreach the egg banishy to hain august Ruddy La Poshti Exmershinda Larlin Bader Fween Eggs who looked worthy shock her into her fall.
1: Well, Nora Hussig may, again of show Vime our school. Nor husig me curme fogress and Newacton, San Irish Times or Vimier School. Och husig me le kosheri poshti erdus agasan shin by their rinneme show e Bewley's cafe Arklan Bewley's by their Mila Nege Nukto a Hokt Gudi Fihe is a Do, August Vugme go Mankan e Fihe is a Three, August Rinneme Show say Clubina Granver e Mankan, August Kupli Show where Sefela O Manchester Comedy Festival, Fela, anyway, on Shin. Agus husig me a gubber I mancan I Manchester United egun corporate hospitality Snibuski agus an chin. So agus a gubber I banish eg dull temple. So agus inish Tom McDaniel show a scale gefreshen.
2: Eik sulach agus reimse lahan is socad do dhaoine agus gaire beidr maith ein dinn igeistach agus beidr maith a gaeag acu agus idir lurg rud eigin jast an vanish no dut na pashti scola ta eik sulach dair siúil maith ein igeistach Quentin car feidr lo tach dair olas fuiina sérvisi sin Erlina cadé do Sib Grayson.
1: Mahib Grayson is quentinreynolds.com quentinreynolds.com
2: Intach agus roinament an tola sin Heave Grace on Radio na Liffa ni man hu shield
1: agus
2: agus sula greek ni amid Quentin ein rud spatial ag tath con hiin agat sa vliana mach roan ein rud nua garoal at a yein of ein chonskun of nua no ein hiom rishin
1: well husig meing dain of my show sa bun skullina so agus show aideini gudi shock mlina dish agus showella gudini Wrong a three goodie, wrong a shay. So, Marshin, August, Agdul Kunkeen, Lemishta Dera and Gaelga.
2: Quentin Reynolds an sin scéalaí dramadóir dríochtóir agus gcuileoir eile agus tá gacholas ar a thíomh gréasán mar dúirt sé ag quentinreynolds.com míle buchastó as a bheith linn. Agus bo mé ra gannis gotí an dar í den ihe nocht sé sin Tony O'Flynn atá lin le leart faoi an kaint a thuirhí sé hain faoi forric fíris chun dún agus a héil in éan agus America cuasaí Amerika agus a riile ag an cógáil ar litreaocht agus ar cultúr na gaiilge in ócail na hhéir an galamh a bhés arsúil i mí manór. Tony de chéad míle fáilteút ar an glór. Beiidir dús buir gan in seofa dún beagán faoinléocht a thuirhí tú hain ag an gogáil, dar tedal pathetic home sickness no profound attachment tús afrenethe ar léamh emigrants agus exiles ar héir forric fíris cún dún teadal an scó leirlinn beag an buingáin seo thuirthí tú agus a chuid taide
3: an teadal an sin cosú le na lán léochtaí nó caint na acadúla tá sé costa agus béidir nach níoríonn sé isteach ar na nithe is samúla mar gheall ar an té atá fé capital Pádraig fíris cún dún Ach tos nóigh mé le hús na cainte agus an sin béidir déire a cúpla rudí bhd ní samúla mar gheall ar fádraig fíors héin. Agus le meisteach éonúir le ceist na breise nó le saléirú an bhlín tú cuain beidh dath blian ann ó d'ailtí Kirby Miller am scoláir a múrla rás na stát aontaithe leabhar anna chaúil ar na daoine a d'imigh ó éire go Meiriceá. Agus cé go bhfuil dochad blion ann ó fáil siú gan leabhar, tá sé cineáil le tá sé mar átosnathe de aon scoláire óg a bheoc ag túirt fé stadéir ar stair imirce na hÉireann go Meiriceá thuaig, agus tá annachionnachar ag an leabhar sin ar taide eile a denach agus a dhéantar fós. Tá lán búna ag leabhar Kirby Miller. Cúig sé ar thóir gach ile sais faointe go bhféadfadh sé lámh a leagant ar nó go bhféadfadh duine eile lámh a leagant ar dó san. Cúig sé ar thóir faointe gaolna rud nach mbeannann stairithe béarla in éireann gan trácht ar daoine thar leabhar, so tá sé le mula go mór as sin. Agus chuir sé obair bhfuil saothair agus saol Pádraig fíors chun dún os cór saol an bhéarla a go hidir náisiúnta den céadú riam, so tá anna bhola go deo tilte aige dó sin agus do mórán eile cos duna flathúil é ó thaobh roinnt eolais agus le héad cuma. Ach rud amháin sa leabhar tá blas anna láidir aige ar an tuiscint a chuirn sé chun cín ar céan fá a d'imigh daoine ó éireann an meon a bhí acu agus go háirtha iad siúd a bhí catlacach agus ina gaiintóirí dúchas gaolna. Agus roinnt an rudaí a d'ir siad ná go raibh ar fé bhíh an taistí ligí sa cultúr, ligí a bhain leis an gredamh, ligí a bhain leis an teanga, ligí a bhain leis an cultúr. Agus cé go gcuireann sé gach ile sais fianaise i láthair sa leabhar, denann sé an ionad sin a léamh trí na thargóintí sin. So is dócha go bhfuil go raibh agus go bhfuil anamhesaige ar Pádraig fíors chun dún mar cuiine aonair ach úsáidann sé filíocht agus litreachan an chun dúnaigh chun na heispáint go raibh caintóirí dúchas gaol na catlacacha ó éireann béidir sean easanta róthradaisiúnta caol aiganta scartha amach ón domhan ina roghadar ina gcónaí agus nach raibhidir in ann déilá leis cuma is a bhí daoine eile caintóirí béarla protastúnaigh agus i le héad. So an rud atáirisiúla gom leis an gcaint ná ós rud é go bhfuil a lántaid a dénta gom haon ar ilíocht agus ar litreacha Pádraig fíors chun dún nó féochant ar cadí na gceoisí a roghnaí Kirby Miller agus cad é an léamh a dhéanann sé orthu agus chun a fhállamach an bhfuil sé féráilte agus an úsáidann sé gochan chun dúnaigh ar lí atá díalais don stuff go léir a scríobh an chun dúnaigh nó an bhfuil sé ag roghnú stuff a iarann dó haon amháin agus a thacaíonn lena cuid argóintí. So stopping me and Shin are fight couple of seconds. Ligan Lentry stock or each.
2: Blasha Dasa than Tidugs and made a Laroi to air. I guess kind of sprag, but had spacia poor Pirish Kundun. I guess Isoka and Litriot Shaw, Toshi Harrow is spatial Isoka. I guess Beckham Ryan Lear the Marquid than Hogal Shaw, Marby Hart, Air and Imarka. And in America, I laid, I guess, it's still on chunker of being ega air, horsey literate there and screen or the ain and Dina, Darren Gahane, nor hain she'd har solia, good dog and she'd her bader, Tishkent, egan, nua, air, a goltour, air a tanga, I guess, marshinda. So, yeah, cut a sprag, I shall ditcha, I guess, and good landing on space, all right, Tony.
3: We could sue a gokro delis to say, Navin Ainrod Shimpli. So, talko. Chine heav lesson vragra of yoke gumsum. On Rodogus ni murda me shot ad vol, vi stewer ho or gum to troctus mostrocta a yenis igloshn huskoli gurkig agus on stewer ho or vi gum non doctor Sean O'Dean Lay a toin upper a toig upper lesson gumishun subrochel and ish ak volche dum fecund her fodded fierce kundu. Agus ko lua is a deacus air higgis gorev sail on a himu legavar agus gorev talked fe le egis air. Now, ni mishon ke din a huge shin fe nara shin fo gor mullog on kundunuk dumsem. Tom Shaheim Mokoni in Irher Kharki in Aka, well, Igarik Hul in Aka Lamanshton, the current. Og rugug agus togug podrig fyrs kundun I malia vokoda in aca le okal. Agus dinna samula bahe in eirin, rugug e shakt eog shakt a shakt, ag dimig se ar imerke gomerica savlin og deog fiha kuig agus e beidr kuig a blin dish. Vi ban I vadnis oige na I heinige agus clown og, ag dimig se, Akan Rudd is talk di in a have doing a niche now. Gorub Eshin, August Eshin of one, go with Litrica, August Dawn to Uig, Overica, Riv, August Lilling and Gurta. So, Neil Moreau, Gorbe, shoot on Katain Din a scrivel ahead. Akis Lair, Gorfear Vyoga on a Vyagest, a scrivel while you ask Galen. Ak Nivaran, Ain, Inisha Ella. The ain litter no donella o very cost the tree of Shishina Honey Gawalia Osquale. So Fuincha Harave Simul Ak Harave talk to Kumba.
2: Into Darfa. August Cadfin Gogal Marshin to Hain a Tony O Ruddy Eleg go to a curspatia and Bader Thyre and Glor Chlor Lahan Spatiu Lakesulin Takaku Lakamach Agus Ryan Himadir Shin Erna Manho Shield to the Hadradian Alifa Muskoveki Dina Bader Shuligan Misa Nish Cadlin will to Hain Exul no will to curspatia and or Glor Chumala the Kindhoun.
3: Well, is Kogal Shanavon Hesho been in Ulskull and the Gali Gokblin, August Dirin Shitishtak, he me de Frula Gokblin, Ak is kind of almost auto on Tedla Tauranakum Lina, August Ide, Girushtak, Loganam Naka, on Irak the Winning Low Shood, August Erin the Tishkanti de Frula, Avina Dini, a Gountrak of Vain. August counter Caguiniella, Marvinilla le tradition na Guilna, no. Tomsha exule, ta exulukt on a hosul le brushed mas federation ra. A funch exule, ta counig angus of Fionagon, eg fecunter bolyocon the skull, August mun look animacon the heron, August shinrod guil simigalon a guing owen, August just on quid then duke as a date of a coilta. August Eganum Kena beg Kolaki Lomhain Shiel and Nikon Cannon or Kalash de Virgon Small, a Kint Mariolair, Loganum Naka Lair Skolna, son Urshgale Starul. So Keen Shivon Machin Gwildini Eg Fakant Finisha O'Toole, August Havna Litriokta, August Lanter Lashin Tree Cheese, August no Beg Bei mir dig dann schier se star Aaron Sahran, Marta Ilecht auch hort eg Quivino Marie, Kevin Murray Allskull, Gil Ochlash und Allskull Gorkig, aber sie fecken schier Oglev na Shinorok. So, Captain could duken na Ruddy Shin, blast doing eg sul up no kogala, eg fecken ter gokile gene, August in Aurira, ni feder frastler gok, kind mar being critical Marshall Tave Lenikela och begak int on himul on he
2: Tony O'Flynn and Shin Eglartlin fwin leacht a horhishe fwi fwarek fyrish kundun kursi imerka sail pirish hala imerka agus gilor ella egan gogal shin in oskal na herin galiv imi van for agus ta gilor olis air a save grayson agus na man hu shielta a ta eg rhyne na gaelga oskal na herin galiv and shin agus rhyne medid shin madr lash and gogal ma space liv tila a leiv fwi shin Míle buíchas do ma bhirtí a nocht Quentin agus Tony a chula sé bhar an glór a nocht agus tíobh sé ile a bhí lom don chlór a nocht bimiraislibh le chlór eile dachtan seo chuin dé mórt an leanaí a seacht go dtína thug sa tróna agus ar nóí a chraolta reintúrantaí i rinne seachtana ach go dtí sin weimse lísanna go raibh bíag seachta maigí iúa.

Is fáilte chomá chuig ar an éisiúirí ar radio fáilte mé ferse agus ar na stáisiún Craol fud fad na tíre. Is mi sé Russo Siúdáin agus mé libh don chéad uirchla geile chun éisteach siar leis na mírin is fear bhí agan ar fisfasa an tachtan seo. An ochtar an glór by James O'Flaherty linn chun lairt faoin Bell Meiriceánach ar TG Carr. In seo Cian McCorry doing feed bio on electric picnic a tag tachtar a simlíana agus curig fanula gigact ar an olasmuid faoin rama nua aki Miss You. Éisina leig agus scuthan chiol agin díva nocht agus con tús a chur le clór na hí nocht seo agi saivín agus my lazy daisy baby.